0: Det er vakkert, det er faren din altså.
1: Det er min far og hans venner. Og spørsmålet er om dere har funnet noen favoritter som vi kan synge her.
2: Nei, men det er noen ordentlig grovis vitsetegninger her, det må jeg bare si altså.
1: Ja, det er noen som ser ut som det har pondus, og så har de ikke det likevel.
2: Ja, så drar han altså, så er det noen som er så veldig svært.
0: Ja, ok.
1: Det er en dryge greie.
0: Ja, det, jeg har jo funnet, altså det er jo på første side her når jeg står opp, det er jo den selve originallåta fra München for Hofbräuhaus.
3: Ja.
0: Det er jo da stedet, liksom selve episenteret for den store oktoberfesten i München.
1: Hofbryggerhuset?
0: Ja.
2: Da kan du denne her, Bjørn.
0: Jeg lurer på om jeg må ha litt hjelp, være litt komp under, hvis du kunne dratt opp...

0: sofa.
1: Det holder kanskje, men
2: det er fin, den.
1: Jeg skal ta litt trafikk her fra Kløfta, så kan dere samtidig slå opp på side, skal vi se her, side 4. Side 4.
3: Ja. Ok. Guten Snurten heiße Foten. Oktoberfest aus P4.
0: Ja, og ingen oktoberfest uten jodling. Og hvem vel en bedre kandidat enn karaokeentusiast Øystein Rø Larsen?
4: Hallo!
0: Også kjent som Gerhard Apfelstroden.
1: Ja, guten Tag, guten Tag.
0: Guten Tag. Men siden du ikke et naturtalent, Øystein.
1: Det stemmer.
0: Det må jeg lov å si. Ja. Har vi tilkalt profesjonell hjelp, nemlig Trine Cecilie Kvambe, også kjent som Jodletrine. God morgen!
5: Hei, god morgen.
0: Åh, litt forsiktig i røsten der. Men det varer ikke lenge.
1: Det dynamisk.
0: Fordi Trine fantastisk god til å jodle, derav tilnavnet. Og du har vært også på jodlekurs, Øystein. Hvordan synes du det har gått?
1: Dere utfordret meg jo på tirsdag, og da hadde jeg et elendig utgangspunkt. Og jeg synes faktisk jeg har lært, dere får dømme selv da, men jeg har lært mye om jodling, og jeg har lært hvilket enormt støynivå man må bruke når man øver. Og Bisha gikk bananas i går, for han takler ikke jodling i eget hus.
6: Nei.
1: Så jeg måtte ut i skogen og sitte i bilen også da, og jodle.
6: Og øve der.
5: Ja.
0: Veldig bra. Kan vi få høre litt fra kurset?
1: Ja, vi kan jo begynne med hvordan utgangspunktet var på tirsdag, da jeg for 3 dager siden da jeg fikk utfordringen av dere. Da hørtes det sånn ut.
7: Ja, det
1: er bare fjas.
6: Ja, det er bare fjas.
1: Jeg prøvde så godt jeg kunne.
6: Jeg vet det, du tar det alvorlig, så jeg skjønner at du ikke tuller, men det høres tull ut.
1: Og så var jeg på kurs da med Trine, og her et litt utdrag fra kursen, kort oppsummering.
8: Du må gli over. Tenk på det. Nei, for du skal gli. Ja, der har du. Ja.
1: Jeg klarer det ikke!
0: Nei. Det var på dette tidspunktet naboen hadde ringt 911.
1: Og læreren bare ler av meg.
0: Ja, hva tenker du når du hører dette, Trine?
5: Hva tenker jeg? Du prøvde jo.
1: Jeg prøvde, ja.
5: Du prøvde så godt du kunne.
1: Ja, og så lærte hun dette med oktaver, og at man skal bruke sin indre, og at du må få ut sin indre.
5: Ja, brystklang over, og gli over i hodeklang.
6: Ja, det er jo min Elin Ørjasæter-teori. Jeg prater på brystklang, men Elin Ørjasæter prater der, så meg.
9: Ja, Elin prater her oppe.
5: Ja,
9: og det kjenner jeg ikke helt.
5: De fleste, de må bare finne fram stemmen sin, den du bruker når du prater, for det er ofte brystklagen.
1: Jeg mener du det, altså, for jeg må litt opp der.
5: Og ofte så kan du finne ut stemmen utifra hvor du prater, liksom.
6: Vi står her i Dere gutter av Lederåsen. Jeg har en dirndel, og vi har fått inn Jodletrine, som vi kaller deg, i nydelig dirndel, du også, Trine. Og nå må vi bare komme en advarsel, for nå skal Øystein opp til jodleksamen, og har du ikke våkna nå, så kommer du til å gjøre det, tror jeg.
1: Ok.
6: Ja.
1: Ok.
0: Men Trine, du demonstrerte for oss her i sted dette her med hvordan man jodler. Man går altså opp og ned en oktav, men man må ikke nødvendigvis det.
5: Nei, det er så derfor jeg egentlig sagt det feil til Øystein.
1: Ja, det sier du nå?
5: Ja, fordi, ikke sant, en oktav er
1: Ja, der er du god.
5: Så du kan faktisk jodle mellom alle trinnene. Så det var feil, men oftest så blir det en oktav.
0: Begynn med en oktav, du.
1: Ja, jeg gjør det, jeg holder meg stødig til den.
0: Og nå skal du altså opp til eksamen her. Jodletrine er her og har gitt deg litt instruksjoner. Og hva er det vi skal få høre?
1: Dere skal få høre pilsens lokk. Jeg skal lokke på bjørnunger, rett og slett, og se om det kommer noen kalde, friske, deilige som vi kan drikke. Er dere klare?
6: Ja, er sensor Trine klar?
1: Ja, vi får litt gang her.
7: Hjala!
1: Pils. Ah.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radioer.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Hallo, det Mari?
1: Ja.
2: Du, det Tom Arne Porsanger som ringer fra Sivilforsvaret.
1: Ja, hei.
2: Du har jo vist en interesse for det militære og for forsvaret.
1: Ja, tidligere, ja. Så var jeg jo på sesjon.
2: Nettopp. Så nå skal du endelig ut i tjeneste.
1: Ok.
2: Som du vet så har vi jo opprettet et feltsykehus i Tchad i Afrika.
1: Ja.
2: Grunnen til at jeg ringer fordi du må reise av gårde allerede om 14 dager.
1: Oi.
2: Ja, vi begynner da med et halvt år i Tchad, hvor du kommer til å ta deg av eldre og demente som kommer inn.
1: Mm.
2: Og må pleie dem rett og slett.
1: Ja.
2: Men det er jo veldig viktig med at det et krigsherjet område, at du har nødvendig skytetrening.
1: Mm.
2: Hva har du av trening med våpen fra før?
1: Ingenting.
2: Da det jo viktig å sette i gang med en eneste gang.
1: Ja.
2: Kan du få reist av gårde i morgen?
1: Det vet jeg ikke, altså.
2: Du i relativt god fysisk form?
1: Helt greit.
2: For det blir jo ganske hard trening nå de neste 14 dagene, og så vil vi jo fortsette med trening også i Afrika.
1: Mm. Ja. Men endeligvis at det her ikke, altså at det hvis det ikke, altså det pålagt eller sånn?
2: Dette pålagt.
1: Åja. Ja.
2: Vi vil jo dele ut automatvåpen og diverse, til skytetrening, men det vi ikke har våpen for nærkamp i jungel, for eksempel.
1: Ja.
2: Så du må kjøpe deg en lang jungelkniv.
1: Ok.
2: Som du må ta med på treningen.
1: Ja, den må jeg være klar.
2: Ja.
1: Ja.
2: I forsvaret så har vi jo dessverre ikke tropeuniformer.
1: Nei.
2: Men du må da sy din egen tropeuniform.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Hvordan gjør jeg det?
2: Nei, du må jo se på bilder av tropeuniformer, hvordan de ser ut, og så må du sy noe som ligner på det. Kan du få noen til å hjelpe deg å sy en tropeuniform?
1: Det vet jeg jo ikke. Kanskje det, ja.
2: Og så må du jo ta en rekke sprøyter også nå, før du reiser.
1: Ja, det må jeg vel.
2: Du trenger å ta difteri.
1: Ok.
2: Så må du ta inn for gulsott.
1: Mm.
2: Hepatitt B.
1: Mm.
2: Og hepatitt C.
1: Ja.
2: Og du må ta for hepatitt D.
1: Ja.
2: Og hepatitt E. Skriv opp alle disse her.
1: Ja.
2: Og så må du ta for hepatitt F.
1: Og hepatitt F, ok.
2: Og hepatitt G. Hepatitt G er ikke til å spøke med.
1: Nei, det på jobb, skjønner du.
2: Ja. Kan du lese opp hva du har notert?
1: Difteri, stivkrampe, gulsott, hepatitt B, D, C, E, F, G.
2: Ja, og den verste anemale er hepatitt P4.
1: Mm.
2: Kjenner du til den?
1: Nei.
2: Nei, den kan få deg til å gå fem på.
1: Ok.
2: Og så må du ta en vaksine mot søsteren din, Trine.
1: Jeg skjønte det.
2: Gratulerer, du har gått fem på P4.
1: Åh, ja, det har jeg. Nei, gud, så flaut.

0: litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, det blir jo sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
7: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
8: Det godt levert. Nei, kopp levert.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det countrykomet Tobias Sten som frokostgjesten vår i dag. Har da solgt ut, blant annet solgt ut mye, men også Oslo Spektrum, samtidig som du var på et spesielt kurs. Hva var det som skjedde der, Tobias?
2: Jo, jeg var på lastebilkurs, og jeg holdt på å ta lappen på lastebil. Og så solgte vi ut Spektrum før lunsj da.
1: Mens du var på lastebilkurs?
2: Ja.
1: Ja, og hvordan fikk du den beskjeden?
2: Det var min manager som plinget meg da, at ja. Nå kan du ta lunsj med god samvittighet, så gjorde jeg da.
3: Så da droppet du å bli lastebilsjåfør? Men hvorfor tar du lappen?
2: Jeg vet ikke. Det er et godt spørsmål. Det er kjekt å ha.
1: Ja.
2: Og så er det kult å kjøre sin egen musikkinstrument i en lastebil da. Det er ikke da litt tøft.
1: Og så var du akkurat innom denne turen borti i USA. Har det en sammenheng også, eller?
2: Ja, ja. Fordi vi bør ha lastebillappen. Vi bør ha en større lapp.
3: Ja, for du skal kjøre en, hva heter det, RV?
2: RV.
3: Ja, hva er det for noe?
2: Det er en bobil på 10 meter og 11 tonn. plass til 20 mennesker til å sove der da.
1: Ja, rått. Og fortell om, hva er planen for turen?
2: Nei, vi skal kjøre fra LA til Nashville. Vi skal innom Casino i Las Vegas og Ranch. Og vi skal ri hester i Grand Canyon. Og vi skal bo på Lake House. Og så skal vi skrive musikk da. Og så ender vi opp i Nashville der vi skal gå inn i studio. Og så skal vi spille i musikk der.
3: Fantastisk. Er det aldri noen arbeidstitel på dette? Roadtrip eller hva?
2: Det er en enkel roadtrip, ja, faktisk.
1: Ja. Ja. Og hvilke låter håper du kan komme ut av en sånn tur som dette?
2: Altså, forrige gang jeg bor i USA så skrev jeg Hva visste jeg og hånd i hånd rekord jeg også skrev. Jeg er ferdig i USA, så jeg håper det kan være på noe med nivå på det altså.
1: USA er stedet. Tobias Sten, nå har du på toppen av det hele laget din egen festival.
2: Ja.
1: Stenfest på Bjerke i hovedstaden neste juni, inspirert av Stordfest, som jeg forstår. Hvilke minner har du fra Stordfest?
2: Ja, det var liksom familiens dag, sant? Det var liksom pølser og lapper og kruttlappistol og prompeputer og alt det der, sant? Og god musikk og gode folk. Og så var det ikke mer Stordfest, og da tenkte jeg må lage min egen festival med internasjonale kontratister på Bjerke med camp og barbecue og altså min drømmedag, da skal jeg få lov å lage.
3: Er det på travbaner som blir hester også?
2: Ja.
3: Ja, se her.
1: Men blir det kruttlappistol og prompeputer der?
2: Da er målet.
1: Det er målet. Det er målet. Det er neste sommer. Tobias Sten, lykke til med tur til USA. Takk. Og det hele. Det var mye vind om dagen. Takk for besøket.
2: Du, kjekt at jeg får komme her og snakke litt.

0: på halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Det skummelt nok å kjøpe leilighet, Marius. Ja. Men hvor skummelt kan det bli?
2: Ja, vi får nå se. Vi har fått et tips da om Ingrid som skal på visning. Og hun har jo da fylt ut et skjema som du ofte fyller ut. At liksom du skal komme på visningen klokka sånn og sånn. Men kan det enda du har krysset av noe mer, må du tro?
1: Vi får høre.
3: Hei, det Ingrid.
4: Hei, Ingrid. Det Ørjan fra O-Partners, Sagene.
3: Ok, hva det for noe?
4: Eiendomsmegleren. Det gjelder den leiligheten I Eiriksgata på Tøyen.
3: Ja, stemmer.
4: Da vi på nett.
3: Da vi på nett.
4: Fordi du krysset av for den automatisk budgivningen da du meldte deg på visning.
3: Hva betyr det?
4: Det betyr, godeste Ingrid, at du har vunnet budrunden og sikret deg leiligheten før visning.
3: Nei.
4: Jo, den din.
3: Hva... Automatisk?
4: Ja, du krysset jo av for det, at vi byr automatisk for deg.
3: Hva?
4: Jeg blir litt stresset når jeg hører at du så overrasket.
3: Ja, ja.
4: Dette jo
3: Men automatisk bud, det går jo ikke an.
4: Selvfølgelig går det an, og det gledelige jo at leiligheten nå din.
3: Nei, vi skal jo bare på visning.
4: Du har krysset av på at du skal på visning, og at du vil delta I aktiv assistert budgivning.
3: Det jo ikke mulig.
4: Og den bindende.
3: Nei.
4: Jo. Prisantydningen var 5,8, den har gått for 6,3 som selger har akseptert.
3: Jeg skjønner ingenting.
4: Vi ser. Ingrid Godager, 16.2.97. Det deg, ikke sant?
3: Ja.
4: Ja. Det har vært en annen budgiver, og så har det stoppet på 6,3. Så den har jo gått en del over prisantydning, men det jo et bindende bud, så leiligheten din.
3: Men det går jo ikke an.
4: Hva mener du nå?
3: Nei, altså vi har jo ikke finansieringsbevis.
4: Du har ikke finansieringsbevis?
3: Nei, vi har ikke ordnet det enda.
4: Det må man jo gjøre før man byr.
3: Ja, ja, så klart.
4: Og selger har nå akseptert det budet.
3: Men I all verden.
4: Du klar over at det straffbart hvis du ikke har finansiering I orden?
3: Ja.
4: Det fengselsstraff og sånt.
3: Ja. Du sikker på at du ikke tuller med meg?
4: Høres det ut som jeg tuller?
3: Nei, det gjør jo ikke det.
4: Nei. I utgangspunktet skulle jeg jo gratulere deg. Jeg tenkte at du nå ville bli glad.
3: Ja, men det jeg jo ikke.
4: Nei, for du har jo ikke sett leiligheten engang.
3: Nei, nei.
4: Jeg synes jo det var modig å by uten å ha sett leiligheten, så jeg må jo si jeg var litt overrasket. Det var derfor jeg ringte deg I sted, men du tok ikke telefonen, og dermed så lot vi den budrunden gå videre. Så vi har, som du ser, har vi jo prøvd å ringe deg ganske mange ganger.
3: Ja, jeg så det. Men jeg forstår ingenting. Jeg har bare meldt meg på en visning.
4: Jeg føler at jeg må forklare dette ganske grundig, men du krysset altså av på aktiv, automatisk budgivning. Dette din realitet nå. Jeg var jo litt overrasket over at du ville gå så høyt, for det jo en klausul der også om at vaktmester skal kunne bo I den leiligheten de neste 2 årene.
3: Ja, hva mener du da?
4: Sammen med deg.
3: Nei, hva?
4: Han veldig kjekk da.
3: Dette jo tull.
4: Igjen høres det ut som jeg tuller.
3: Nei, du gjør jo ikke det.
4: Gjør det ikke?
3: Nei.
4: Nei, for det bra, for jeg sliter litt med å holde maska her, skjønner du?
3: Dette P4? Please, du kommer fra P4.
4: Blir du glad hvis jeg sier at det P4?
3: Ja!
4: Og gjør du det?
3: Du, jeg skjelver her!
4: Da sier vi at det P4, hva?
3: Så... Det så dårlig gjort.
4: Det dårlig gjort?
3: Ja! Åh, dette Thea som har fått å ringe meg?
4: Thea? Om hun har tipset om at du driver og ser på leiligheten? Nei, nei, det har vi ikke hørt noe om.
3: Det verste jeg har jo bare liksom vært så rask på å melde meg på disse visningene, så jeg var sånn, hva det han krysset av for? Det kunne jo gått henne.
4: Ja, ikke sant.
3: Så sitter kollegaene mine og ler av meg også. De kommer sånn, det kommer ikke an, det kommer ikke an.
4: Lykke til på boligjakten.
3: Jo, tusen takk.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen. Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hvorfor har vi ikke en merkedag som heter stengt? Det har ikke jeg tenkt på før jeg hørte Misjons lokale nyheter. Vi skal få høre denne diskusjonen etter Bastille med Pompei, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Alle de andre går på dans etter skolen.
2: Åja?
1: Jeg vil også begynne på dans.
2: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
3: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter.

0: Vi har sett snøen også her I Oslo-området da for første gang denne høsten her. Den blir nok ikke liggende, for sånn som det ser ut på Hassel her, så den borte allerede. Men Marit Kamsvåg, vår reporter, har vært ute på gata og spurt folk I hver ditt forhold til snø.
1: Det veldig hyggelig, koselig med snø. Elsker det, særlig første snøen. Da føler jeg meg som barn igjen.
2: Du jo ute og lufte hundene her. Tror du dem setter pris på snø?
1: Absolutt. Jeg har en russisk hund, så det trivs både I kulde og I snøen. Så det veldig hyggelig å se.
3: Jeg liker snø. Jeg synes det fint.
4: Jeg glad I snøen, men jeg liker gjerne at den kommer måka, da. Det at jeg jo litt godt voksen. Men det veldig koselig med snø. Det blir mye lysere og finere ute.
5: Mitt forhold til snø, jeg går en del på ski. Ja, det hyggelig, det lyser opp på vinteren når det mørkt. Så.
2: Jeg lurer på ditt forhold til snø.
6: Nei, det anstrengt. Nei, det kan holde seg til overhjul, det kan det.
7: Snø helt greit. Når det blir is, det liker jeg ikke. Men snø helt fint.
8: Jeg imot snø, ja. Det bare svineri av den.

0: Du skal smelle, ja. Og det er basert på et oppslag som jeg må innrømme at jeg... Ja, jeg hater det. Ja. Det. Jeg forstår det ikke.
1: Nei.
0: Hvorfor det i norsk VG skal stå Philip Lambrecht innrømmer kjæreste med Let's Dance-partneren. Og dette er da om det svenske skal vi danse.
1: Et selvfølgelig Let's Dance i
0: ja,
1: Sverige.
0: Ja, dette Let's Dance selvfølgelig.
1: Skal vi danse, skal du hete det forbannet
0: klipp. Ja, men tror du ikke det er Let's Dance i hvert fall i Danmark?
1: Jo.
0: Men hvorfor er det ikke på fransk i Sverige? Hva er Let's Dance på fransk, Johan, du som var så flink?
1: Om hva danser.
0: Ja, ikke sant? Det burde hette i Sverige. Da kunne jeg fyrt meg oppover det også. Jeg skal bare fyre meg oppover at en norsk avis skriver om at 2,5 år etter at Philip Lambrecht og Linn Hegdal danset at seg seier svenske skal vi danse, røper han at de er et par.
1: Hvem er?
0: Ja, hvem faen er? Jeg måtte google han litt da.
1: Burde jeg vite dette her?
0: Nei, det burde du ikke. Han er barnebarnet til Lillbabs.
1: Barnebarnet?
0: Ja, det er jo greit nok. Han er jo en eller annen svensk kjendis da, tydeligvis. Og jeg vet ikke hva han gjør ellers, men poenget er bare at det er jo i Sverige. Hvem er det noen nordmenn som driver og ser på det? Det er sikkert noen da, journalisten et par til, som ser, men hvorfor skal vi vite om... At de er sammen 2,5 år etter at de var med i svenske Skal vi danse?
1: Her er det.
0: Jeg vet ikke hvem de er! Jeg vil ikke vite noe om Lambrecht. Det er jo alt for mange yngre, kjente mennesker i Norge jeg ikke vet hvem er. Kan vi ikke holde oss til det i hvert fall?
1: Ja, men vi skal jo ikke høre om...
0: Skal ikke høre om det, nei!
1: Nei, og danser i skal vi, svenske Skal vi danse?
0: Nettopp! Det er poenget mitt.
1: Dette skjønner jeg.
0: Vi vil da vel for faen ikke vite. Ingen som vil vite dette her.
1: Ja, for de vite i Sverige hvem som var sammen med en som var med på norske farmen.
0: Ja, og så skal vi som da ikke se. Ja, det regner jeg med.
1: Ja, det
0: må jo
1: det,
0: gå begge veier.
1: Ja, det forlanger. Altså, da må svenskene også få vite dette her.
0: Ja, da må noen få dyttet på den informasjonen om det. Og dette blir da nyhet i feil retning. Først må jeg da se på den, så var ja, verden er noen jeg ikke kan glippe av. Å, er de i Sverige? Og så må jeg google hvem er de folk? Og så må jeg tilegne meg masse kunnskap om dette for at artiklen skal ha en betydning, og den har uansett ikke betydning.
1: Nei, det har den ikke. Nei. Så for faen, Sverige, nå skal dere... VG.
0: Det er jo ikke Sverige, det er nå vi må rett og slett på...
1: Dette er Schibsted. Det er Schibsted.
0: Det er Schibsted generelt.
1: For de eier jo svenske aviser, så jeg klippet derfra. Da kan dere begynne å sende den der nyheten om at Oscar Westerlin ikke lenger er sammen med datteren til Spetalen. Den skal på forsida.
0: Det tror jeg er mer relevant.
1: Ja, for han er jo faktisk tross alt rik og har mye penger og influenser.
0: Greit, jeg orker ikke.

0: Donkey Boy med Sometimes og Alex Warren med Ordinary får du ganske snart på P4.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Får vi vanlig med utslett?
6: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
7: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Det er mange artister som prøver seg som skuespillere. Ikke alle med like stort hell, men en som har imponert meg, det er Emma Steinbakken. Ikke bare er hun troverdig som en av jentene i Basic Bitch Bærum, hun har også et komisk talent. En annen som også er med i serien, det er Elin Skåber. Og hvis du har lyst til å bruke en regntung søndag på en serie, hvorfor ikke se Basic Bitch Bærum, ligger ute på HBO Max. Og angående Emma Steinbakken, hun får du her på P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Du, det Thomas som ringer fra Ventilasjonspartner.
1: Ja.
2: Var det sånn at du hadde en anmerkning der i forbindelse med leiligheten din?
1: Sånn som det har på en måte blitt presentert i fra borettslaget, så var det jo at alle på en måte skulle få oppgradert og få brensa opp systemet.
2: Ja da, vi oppgraderer hele systemet, og det vi gjør da er at vi vurderer dette ut fra individuelle behov.
1: Hva betyr det?
2: Nei, altså i ditt tilfelle så har jo du da anmerket at det støy.
1: Ja.
2: Så da stenger vi den kanalen som støyer inn i din leilighet.
1: Ja, men hvor blir det osen å gå da når det steiker?
2: Nei, det blir jo ikke noe sted for den å bli av. Da kommer det til å komme et tillegg til vedtektene, hvor de som får stengt sine kanaler får jo da et generelt forbud mot steking, rett og slett da.
1: Nei, det går jo ikke.
2: Hvis man skal stenge kanalen, så kan man ikke steke. Da blir det koking, ikke sant?
1: Det kan jo ikke ha stengt den vifta. Det går ikke an. Det kommer jo alt ut i leiligheten.
2: Ja, men dette er jo basert på ditt eget ønske.
1: Ja, men det er jo fordi at det er helt sånn koldåpent. Alt hele ventilasjonen, det er jo sånn sug ut hele tiden.
2: Ja, nettopp.
1: Så det er jo noe feil med den vifta. Det er jo nok plaga som det er her. Ja. Om vi skal få all osen inn, eller...
2: Ja, og det blir veldig vanskelig hvis du begynner nå å endre på dette.
1: Nei, men altså, jeg må jo undersøke, for det er noe helt annet som har blitt presentert for meg, skjønner du. For vi har jo kjøkken som vender ut i friluft.
2: Ja,
1: og det som er blitt sagt til meg, alle de som hadde kjøkken som vendte ut i friluft, de skulle få en vifte, en manuell vifte, rett ut.
2: Når du har et vindu som vender ut, så er jo det, gjør jo det samme nytten.
1: Neida, det gjør det ikke, for at da, osen kommer jo inn.
2: Men uansett da, når det gjelder våtrom, så er det jo badet ditt, der er det jo også ventilasjon, ikke sant?
1: Ja.
2: Og i og med at det blokkeres her, så kommer vi da til å montere en stoppventil.
1: Nei.
2: Du vil bli forespeilet et krav om begrenset bruk av dusj, altså dusjbegrensninger, som det heter i vedtektene.
1: Nei.
2: Jo, altså,
1: familie på fem kan jo ikke dusje sånn en gang i måned.
2: Men altså, dette er en stoppventil. Altså at du trykker på den, og så dusjer du, og da har du 40 sekunder å dusje. Og så stopper den for varmtvannstilførselen. Og så må du vente da ytterligere 5 minutter før du kan dusje nye 40 sekunder.
1: Nei. Det, jeg skal ta oss og snakke med han byggelederen. Er han på ferie? Jeg skal ringe øyeblikket litt av han.
2: Igjen, altså, dette her er jo ting som er basert på dine egne ønsker.
1: Nei, det slettes ikke det her det jeg har ønsket.
2: Du har bedt om å få stoppe avtrekken?
1: Ja, jeg vil ha en ny vifte, har jeg sagt. Jeg har ikke sagt at jeg skal stoppe trekken. Det har jeg aldri sagt.
2: Nei, men vi stopper i hvert fall den. Det innebærer enkelte begrensede bruksendringer, og du får jo gjort mye. Du får jo vasket deg på 40 sekunder i dusjen.
1: Nei, det gjør det slettes ikke. Men jeg skal ta så ringet han. Jeg orker ikke å prate mer med det. Men kan jeg få navnet ditt?
2: Ja.
1: Og firmaet?
2: Ja, jeg heter Marius.
1: Marius.
2: Og jeg ringer fra P4.
3: Hvor du har gått fem på.
1: Herregud. Oi, den gikk fem på.